0: ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenner, gitt og blod.

og spille, mand, og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

Jeg holder meg fortsatt i nord og skal over til Vardø til Bill Iversen. Her kommer han med en melodi som heter Let Me Be There.

Jeg har hørt vi er Vern Oxford med The Shadows on My Mind. Ja, det betyr at jeg inne litt på gammel country, og neste god gammel country-artist jeg kommer her med, det Norman Wade. Her kommer han med en låt som heter You're Free to Go.

Altså er ventetida over for både meg og dere alle andre som er spesielt like godt Buck Owens? Jo da, jeg har funnet fram en sang med han denne gangen også. Her gangen skal vi høre han synge Lying Again. Buck Owens.

Neste jeg skal spille til dere, det er akkurat en artist som er godt kjent. Han heter James O'Gwynn. Men den han skal synge til oss, tross alt, det er en flott melodi. Her skal han synge You're Too Easy to Remember. Her kommer den.

0: Där hörde vi Chris Sarge och Johan Went, I Know You Like It, heter den. God kväll, Hansen.
1: God kväll.
0: Och det är stort i liv.
1: Jo då, vad är det då?
0: Det är bara läckert.
1: Ja.
0: Ja, ah, det är flott. Kott i datten i muren.
1: 980.
0: 1989. Där blev han revet. Han har stått där sedan 1961. Sånn er det. Det er hvor det går.
1: Det går bra.
0: Det går bra. Kan jeg få...
1: Det er uka ferie.
0: Så du hadde uka ferie,
1: ja. Ja da, så nå skal jeg på jobb på mandag.
0: Ok. Var du bare hjemme hos Osa, eller var du å reste rundt noe?
1: Jeg var bare hjemme denne uka. Jeg skal til Sverige og, i slutten på juli, og da skal jeg ha 14 dager.
0: Akkurat. Da kjører han nest dit.
1: Nei, jeg kjører ikke. Men...
0: Nei.
1: Tar buss. 10 kroner.
0: Ja, akkurat. Ja, skal du på campingplass eller
1: bo? Yes, jeg skal på camping.
0: Ok, ja, men det er jo
1: koselig. Camping opp med Charlottenberg, så.
0: Ja, ja, se der. Det blir en flott ferie.
1: Ja
0: da. Det er ikke sånn at du bor i telt.
1: Nei.
0: Nei, nei.
1: Jeg har postcamping.
0: Ja, akkurat. Camping. Ja. Mm-hmm. Ja, men det er jo greit. Du har vært der før da når du var fast, skjønner
1: du? Ja, da er det 3-4 år.
0: Akkurat,
1: ja. Ja, vi var ikke der når koronatiden var ferdig.
0: Nei, nei. Nei, da fikk man vel ikke lov å knapt nok gå ut for ytterdøra, så det er jo...
1: Nei.
0: Kan jeg få en værrapport? Hvordan har du vær der nede?
1: Nå er oppholdsvær litt yr.
0: Akkurat. Greie temperaturer?
1: Ja da, 17-18.
0: Ja. Det er bra, ja. Det.
1: Ja da, er vi nok nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi sender litt varme nordover.
0: Nei, vi trenger ikke. Du er 11 på kvelden. Vi har 12 grader 12. juni. Det er ikke verst her oppe.
1: Ja, men det er ikke så lenge til dere får snø der oppe.
0: Nei, du ser nu ut som snø der du sett. Du kom deg til Sverige.
1: Ja. Ja, men ellers så blir det vel litt fotball-VM og slikt.
0: Ja, da må vi prøve å få med seg til kampen om man klarer, men det er jo...
1: Jeg skal på med Norge, Brasil og England.
0: Ja. Okay, har du sett det? Så du åpningskampen i går?
1: Ja.
0: Det startet knall med 3 røde kort.
1: Ja.
0: Ja. Sånn er det. Hvis de ikke kan oppføre seg, så blir det sånn.
1: Nei, vi må oppføre oss. Jeg skal spille i turnering nå i Oslo for.
0: Ja.
1: Neste helg.
0: Hvor mange ganger har du fått rødt kort?
1: Nei, ingen. Jeg har fått 2 ganger et gult kort.
0: Akkurat.
1: Det holder det.
0: Ja, så du er en snill spiller.
1: Snill og snill.
0: Nei, du, vet du hva? Jeg tror du er sånn der hvis det, en avgjørelse går mot deg. Du er en av dem som kjefter på dommeren.
1: Ja, du har helt rett.
0: jeg kjenner deg litt.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er lov å si ifra. Hvis man ikke er for ufin, så går det jo greit.
1: Ja.
0: Skal du gi meg et tall mellom tall 1 og tall 20?
1: Da gir jeg 14.
0: 14, sier vi på han unge Hansen, som du har lyst til å kauke ut masse hilsene.
1: Ja, nei, jeg må bare hilse, som sagt, til alle kjente der oppe.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke hvor mange som er igjen der oppe i forhold til den tiden vi var der oppe.
0: Nei, du vet, folk flytter jo litt på oss og sånn. Dere var jo noen av dem, så.
1: Ja.
0: De rek litt rundt. Men det er mulig de hører på og kjenner deg igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men jeg vil hilse til alle kjente, og dere i radioen. Dere gjør en fantastisk jobb.
0: Takk for det. Hyggelig at det faller i smak. Nå blir det jo pause, ja, i sommer på oss også. Vi skal ikke til Sverige, men vi skal ha en sånn liten ferie fra livesendingen i hvert fall.
1: Ja, da får du hive på hva tid dere starter på igjen.
0: Ja, da, det blir nok ubenhørlig annonsert, både høyt og lavt.
1: Ja, går det an å kjøpe bingo-blokker på nett, eller?
0: Ja, da. Jeg anbefaler deg at du går på radionordkapp.no, og så leser du instruksene der.
1: Ja.
0: Så får du informasjon om hvordan du kan kjøpe og innen et klokkeslett og hva telefonnummer du ringer når du vinner og sånne ting.
1: Ja.
0: Så da kan du gjøre
1: sånn.
0: Ja. Da får du lykke til med turneringen og god Sverigetur når den starter.
1: Ja, og dere får ha riktig god sommer.
0: Tusen takk for det, Jonny. Vi snakkes til høsten.
1: Jeg gjør det.
0: Hei da. Ha det bra. Ja da, sett nordlendinger og sørlendinger hører på radio med det like. Ja da. Sett nordlendinger i Amerika, så vidt. Spredd over hele verden. Redde med om din verdensradio. Det var varmt her inne i dag, enda vinduet åpen. Det er svart skinnstål, og jeg lager litt lyd den her.
2: Gjør det.
0: Hører du den?
2: Ja da.
0: Må kanskje se om vi får smort den opp. Ja, er det da kommet noen flere hilsen som er muligheter? Altså, det er muligheter å sende, skrive en hilsen på både YouTube-sendinger og på Facebook-sendinger som radioen har nå. Så leser vi den opp i tillegg til at den vises da på skjerm for den som følger med der. Vi ser jo nå på tallene at det er en betydelig nedgang, som det bruker å være når sommeren nærmer seg. Det er av den grunn vi har siste sending før sommeren i kveld. Ja, den her tida på året vi har brukt tidligere år også å avslutte. Så sånn blir bare det. Vel, vel, vel. Vet du hvor mange bein en sommerfugl har? Hvor mange bein, altså skanker, har en sommerfugl? Hvor mange bein har en sommerfugl?

0: My Last Song hørte vi der. Det er Eastern Plain og Åsta som fremførte den.
1: Ja.
0: God kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Og det går, står så bra til med dem, sier jeg.
1: Ja, da nå jeg på Stanghelle i Skoddhavet og regn. Men det var det ikke i går. I går var det nydelig vær.
0: Hva du sa, du var nå...
1: På Stanghelle.
0: Stanghelle var det, ja det stemmer. Du skulle jo, ned i Jønda.
1: Ja da.
0: Ja, reisa har gått bra. Og...
1: Ja, det var knaft med timen jeg sier i Troms. Herregud, jeg sprang som en tulling for å nå dagen.
0: Ja.
1: Det var bare så vidt, det var den siste som kom ombord. Og han satt nå der og ventet, for han visste det var folk med det flyet som skulle til Bergen.
0: Ja.
1: Så det der gjør jeg ikke flere ganger. Jeg klarer ikke sånn der.
0: Nei, jeg har det samme ruta på gangen. Det er knapt tid.
1: Hvis flyet våre ser forsinket som kommer ifra med han eller fra Hammerfest, da blir det... Da må man vel betale selv for det der.
0: Nei, spørsmålsbillett du har.
1: Ja, han hadde sånn der flexbillett.
0: Ja da, nei da, nå får det nedover med et annet fly. Det skjedde med meg og Nara også. Vi kom forsenka herifra, og så vi landet i Tromsø, så rygget Bergen flyet ut.
1: Åh, det er det. Ja. Men jeg nådde, jeg satt nok så langt frem i flyet, og kom meg ut i en faderlig fart, og sprang som en tulling opp igjen av trappa og bort i gate.
0: Ja.
1: Ja, det gikk så fint, og så var det bare, ja da, vi venter på det, så.
0: Ja, sant. Og alle andre bor,
1: ja. Nei, men det var jo akkurat i den tiden de skulle stenge gaten, så.
0: Ja, nei, det er knapt med tid mellom de to flyene der, så det.
1: Ja da.

0: å si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg er ikke så flink på å bestille sånn, noen bukker inn og så bestille seter. Det er ikke flink.
0: Nei, akkurat.
1: Shit, det gikk bra.
0: Ja da, det er synes det greit når det er to seter, så må man sette at med en venn. Men hadde du midtgang, ja, eller satt at med vinduet?
1: Nei, jeg satt på midtgang.
0: Ja, akkurat.
1: Og vedkommende som satt ved siden av meg var ikke glad i å prate, så det merker man med.
0: Ja, nei, man tar jo en sånn hei eller noe sånt, hvis det er bare...
1: Ja, det var ikke det en gang.
0: Nei, nei, hvis det bare er et nikk. Jeg bruker kjuvkjøre.
1: Det er slett ikke det en gang.
0: Jeg
1: så ut gjennom vinduet.
0: Jeg kjuvkjører folk. Jeg sier så lenge de har øynene åpne, så går det an å snakke til dem.
1: Ja, ja.
0: Men så er det mange som bare lukker.
1: Nei, men det er ikke så nødt. Jeg gikk jo for.
0: Ja.
1: Her kommer man jo frem. Dagfinn hentet meg.
0: Ja.
1: Bare venstre.
0: Det er fint flyvær da.
1: Ja, nydelig.
0: Og samme ruta nordover, da er det faktisk litt mer ventetid i Tromsø. Hvis du
1: nei,
0: reiser sånn.
1: Jeg tar kveldsfly, altså jeg tar ettermiddagsfly herifra. Det som går sånn i 50.
0: Ja.
1: Så vet jeg ikke hvordan. Jeg kommer nå i hvert fall med siste fly.
0: Ja da.
1: Jeg får noe venting en eller annen.
0: Ja, for i Tromsø, det går det samme ruta, Bergen-Tromsø direkte, og så har du litt ventetid.
1: Det er kjempeflott det der. Slapp og ferdig til garden.
0: Ja, ja, ja. Hva skal jeg ut? Kan strøkene før? Det er bare tål.
1: Ja. Hvordan kommer han Frank også hit? Så det blir rart.
0: Ja. Sommerferie.
1: Sommerferie. En liten kort en sånn.
0: Ja.
1: Da kan det ikke dere... være lenge for bæra kan jo plutselig bli mod.
0: Ikke sant? Hun må jo tenke på det også.
1: Ja, ja, det var jo begynt å... Det var jo ikke... Multiblomsten, han var jo i full blomst på 18-løp.
0: Ja, ja. De er forvirret, de må...
1: Ja, de er helt søkk for fært.
0: Ja. Men da kan dere sette på verandaen og telle bein på sommerfuglene.
1: Ja, det kan.
0: Ja. Hvor mange har de?
1: Nei, de har 6.
0: De har 6, ja.
1: Det skulle jeg jo visst, jeg har jo fotografert mange ganger de her sommerfugler.
0: Ja.
1: Flest omkring.
0: Mange fine sommerfugler.
1: Ja. Det er det. Absolutt.
0: Skal du, nå skal du bare slappe av. Nei, du er ikke noe avslapping, det er vel noe å gjøre.
1: I dag har du også laget pizza, og så har du laget pizza snurret, og i morgen er det rundstak.
0: Ja.
1: Det er det tradisjonelle. Jeg liker jo å ha noe å gjøre. Jeg kan ikke sitte bare her og finne tomme. Det går jo ikke.
0: Nei.
1: Men det blir man små rare.
0: Ja, liksom. Og det hjelper, og det hjelper jo ikke på.
1: Nei, da kan Åsta bli litt krigersk.
0: Ja, ja, ja. Jeg tenkte det. Nei, sette bare ned, mamma. Det der ordner vi. Nei. Hold kjeft. Jeg ordner det.
1: Nei, men han er flink med mat. Herregud i himmelen. Vi trenger ikke å gjøre sånn middagslag.
0: Ja, akkurat.
1: Han liker å stoppe på. Husker med mat.
0: Det er flott det. Det er jo litt artig å lage mat.
1: Ja da.
0: Det er litt kjedelig å lage mat til seg selv, men mat må man jo ha.
1: Ja, det skal jeg være enig med du. Og når man lager maten alene, når man er blitt alene da plutselig også.
0: Ja.
1: Og så skal sette seg og spise, så har man lett for å ta den maten med seg i stua og sette seg frem for tepen.
0: Ja, ja, ja. Jeg kjenner til det.
1: Sånn er det. Det er et kjent fenomen. Ikke bare av meg, men flere andre som er alene.
0: Ja.
1: Sånn er det bare. Og derfor er det kjempekoselig når det er folk som vil komme på besøk til meg, og jeg inviterer dem og sier, nå skal jeg lage ditten og ditten nå.
0: Ja.
1: Og slik og sånn. Så kommer det gladelig.
0: Ja, ja. Så har man jo noen å se TV la meg.
1: nei du, det blir ikke noe av TV-titting.
0: Nei.
1: Så glad er ikke jeg i TV-en.
0: Nei. Nei, men jeg tror man gjør det, liksom, man søker litt sånn selskap, tror jeg. For middag er jo
1: en... Jeg tror det må være det.
0: Middag er jo en sånn sosial greie også, at man er flere.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Ikke det, jeg har det veldig bra, sånn som jeg har det nå. Det er man skal ikke klare.
0: Nei.
1: Livet har endret seg, og det må man akseptere at sånn er det.
0: Ja, og gjør det best ut av det, så går det bra.
1: Det gjør man.
0: Mm.
1: Jeg har så mye å puske med at jeg har ikke fritids sånn her problem.
0: Nei.
1: Det har jeg.
0: Nei, det har vi fått inntrykk av flere ganger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du?

0: dere det?
1: Ja, ja, ja.
2: Det er noe sånn der lugedaller og sånn der som
0: detter. Ja, ja, så det har jeg jo noen som jeg liker å hjelpe.
1: Ja.
0: Naboer og gamle gode venner som man har som ikke klarer som eget, så stepper gjerne til.
1: Mm.
0: I den utstrekning man klarer.
1: Ja, ja. Men det er godt å ha noe å gjøre også. Bare,
0: ja, jeg synes
1: bare
0: det er koselig.
1: Ja.
0: Synes det er veldig koselig sånn der, der.
1: Men det du skal gjøre nå, du skal gi meg et tall mellom 1 og tallet 20.
0: Da sier jeg 19.
1: 19 er notert på oss da, som du skal sende hilsen til absolutt hvem du vil.
0: Da sender jeg til absolutt alle sammen som hører på radio.
1: Ja.
0: Og så skal Benita få en spesiell hilsen, og Mona skal få en litt spesiell hilsen fra meg.
1: Ja.
0: Sånn er det med den saken.
1: Sånn er det med den saken.
0: Og så er jeg veldig glad i dere som også skal holde på.
1: Takk for det.
0: Ja,
1: vi er jo glad for at det faller i smak.
0: Ja, nå må jeg sette på radioplayen igjen, så hører jeg ikke dere.
1: Nei.
0: Jeg måtte slå den av.
1: Ja, det lurte. Det kan bli litt sånn, sånn ekkel, ekkel lyd i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yes, yes.
1: Nei, yes.
0: Da snakkes vi ved en senere anledning.
1: Å ja, da vi snakkes nok til høsten. Jeg regner med at vi slipper.
0: Ja, men jeg håper nå at jeg ser deg før i gang.
1: Ja, ja, ja. Jo, da,
0: eller på butikken, eller hvor som helst.
1: Ja, da, vi kan snakkes da. Det skal jo gå greit.
0: Ja, jeg håper noe ærskelig det, at ja, du går forbi.
1: Ja, ja. Jeg må ta med mikrofon for sikkerhets skyld. Ja.
0: Den er greia, Skåre.
1: Den er greia. Kost deg og hils Gluntjan.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det bra, god sommer.
0: Hei, ja, like måte. Ha det, ha det.
1: Hei da, hei da. Klar i det, står det. På YouTube. Nei, YouTube er det på den der maskinen. Den går over et annet vindu og kommer tilbake, så den stopper. Så, don't know.
3: Må du refreshe den?
1: Det må jeg bare F5-en.
3: Først var det en...
1: Hilsen til oss da. God helg og god sommer til deg. Det var Benita som skrev den. Emil 4265. Glad i deg også.
3: Ja.
1: Hvem er han, Emil? 4265.
3: Det vet vi ikke.
1: Det vet vi ikke. Kanskje han heter Emil?
3: Det kan vi anta.
1: Ja. Glad i deg også. Så, hvem han sa til, det vet jeg ikke. Men det er greit å ta med. Enn så lenge så... Jeg vet ikke hvem jeg er glad i noe som heter Emil. Det er mulig.
3: Jeg har noen hjemme. Som jeg kan være glad i. Og ja. Jeg er glad i.
1: Ja, det er jo en hjelp som kanskje er litt glad i henne også.
3: Ja da.
1: Ja. Så det... Og sånn er det. Da har vi begge to en Emil som vi er glad i. Kan det bli bedre? Nei. Frukt og greier og greier. Hva betyr egentlig appelsin? Det er neste spørsmål her på Radio Mayans Kveldsen Nattradio. Hva betyr appelsin? Ring, ring, ring.

0: I det klokka passerte 23.00 med et par minutter, så hørte vi I Mean med Deep End. Og da har vi en innringer med oss.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo, ja. Kan vi prate med nå, ja?
1: Ellen Kristoffersen.
0: God kveld, og takk for sist.
1: God kveld. Jeg ligger så. Ja. Lenge siden.
0: Ja, litt av stund siden.
1: Ja, nei, nei.
0: Ja, noen uker siden, ja.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja. Ja vel. Og du holder til der nede, du og...
1: Ja, da holder jeg til I Elverum.
0: Ja. Og der det greit å være.
1: Ja da. Vi har noe, prøver nå for sommer, men vi har noe mer høst. Rolig vær, regn og...
0: Akkurat. Ja, ja, dere vet nå hvor dere bor.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, vi har vært heldige med høsten, nei, med våren her. Vi har faktisk hatt vår.
1: Ja.
0: Ja da, det sånn at appelsin gror der? Nei, du har vel ikke appelsintræ I hagen?
1: Nei, jeg har ikke på planta det. Nå har det så vidt begynt å bli poteter, så det får være bra det.
0: Ja, ja, ja. Det får være begynnelse.
1: Ja. Nei, jeg må bare høre med kineserne om jeg får et kinesisk tre til å bare produsere appelsin.
0: Ja.
1: Så, da er det kinesisk eple.
0: Kinesisk eple, det betyr, ja.
1: Ja, og så det rik på C-vitamin.
0: Ja, appelsin jo godt.
1: Ja, da, godt å spise. Og.
0: Ja. Ja vel, hvordan står det ellers til den der Elverum?
1: Ja, da står det bra til, og vi trives. Og.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Det vel bedre, det bedre vind? Nei, det ikke litt sånn kaldt vinterstid der?
1: Ja, vinterstid kan det være, men vi har ikke hatt noe sånn, men det er veldig kaldt nå de siste vintrene. Lite sne har vi hatt, og lite får vi I år også. Så det liksom nå synes vi det sommeren har begynt å bli veldig trasig for oss her nede.
0: Akkurat. Det bedre, ja. Bedre klima enn lenger nord. Sånn, jamt over.
1: Ja. Ja da. Så sånn det. Men jeg unngjør, kan du si, folk fra nord og, eller nord for Polarsirkelen og nord over godt vær, da. Så.
0: Ja. Nord for Moralsirkelen, som man sa.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke helt hvor den grensa da.
1: Nei, vi sier det, vi vet ikke.
0: Nei, vi vet ikke.
1: Vi på lag hos er grenser, vet du.
0: Ja, vi tar Sinsenkrysset.
1: Ja, ja, det helt I orden.
0: Ja, planer for helga, Ellen?
1: Ikke denne helgen skal vi være hjemme, men neste helg så skal vi kjøre over til Østre Toten, eller Vestre Toten til han, Jonny, da.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, vi må besøke han litt også. Neste måned skal vi bevege oss på campingen.
0: Ja, riktig. Det den I Sverige der som Jonny pratade om?
1: Ja.
0: Ja da. Så, en fast plass dere brukar fære?
1: Ja da, vi har en vogn og is og køm stående fast.
0: Ja, akkurat. Ja, ja. Ja, men det jo kjekt.
1: Ja da.
0: Så det ikke noe sånn... Det ikke noe sånn sydenfare da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke helsa for det lenger.
0: Nei.
1: Det kommer på litt sånne små ting som gjør at jeg ikke makter å fære det. Da det bedre å være innenfor Norges grenser hvor vi får hjelp.
0: Ja, det sant.
1: Ja.
0: Men det fære på campet, det blir jo litt sånn forandring I hverdagen, så det hjelper jo litt på.
1: Ja, det hjelper på å være I et annet miljø. Det mye hjemme, ja. Har mye venner der nede. Og.
0: Ja.
1: Det jo I Sverige da, så.
0: Ja, ja. Men det går an av og til å være I Sverige.
1: Ja, da, ja. Absolutt. Da. Og nu sånn det blir så dyrt her til land, så kan vi nå like gjerne på dit.
0: Ja, ikke sant? Ja, det nok litt, ja. Litt forskjell på...
1: Ja, det stort dyrt. Ja.
0: Ja. Nei, ja. Men det ikke så langt å kjøre heller, så det ikke sånn...
1: Vi, fra oss og dit som vi har jo vogna det, så det cirka 3 timer.
0: Akkurat.
1: Men vi tar jo en pause da, for vi har jo en liten fattepus som må ha en pust I bakken nå.
0: Ja vel, ja. Det Steinar du tenker på da, nei.
1: Nej, han är också en pusekatt.
0: Inte så rätt liten kanske.
1: Jag har en liten på fyra ben.
0: ja, akkurat.
1: Ja.
0: Det är inte något problem att ha den över gränsen.
1: Nej då, så länge du har pass och vaccin i orden så har du i orden.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja. Da. Så där har vi. Hun får jo sist eller hvert en gang i året vaksine hver vår. Og.
0: Ja, og det må være dokumentert for å
1: kunne ta det. Det dokumenteres, ja. Det må det blir stemplet i pass. Hun har jo eget pass, da. Så, så at det blir stemplet der. Det er veldig viktig. Hvis ikke, så kan vi glemme å ta over.
0: Ja. Og tar dere over uten, så blir hun tatt ifra dere.
1: Ja, hun blir i hvert fall garantert satt i karantene, da.
0: Ja.
1: Och det är inte något särskilt.
0: Nej. Har du lärt sig att säga mjau på svensk?
1: Ja, som artig.
0: Mjau.
1: Ja.
0: Nej, men det är bra att man klarar att ha några goda dagar, även om man kanske inte är helt sån tipptopp.
1: Ja då.
0: Ja. Det du ska få lov till nu, det är att ge mig ett tal mellan talet 1 och talet 20.
1: Da sier jeg 12. Jeg kommer til å ha.
0: Ja.
1: Steinar foreslo 25, men jeg sier 17.
0: 17 sier du, så sier jeg Steinar, du kommer til å gå og legge deg igjen. Ja. Har du også sendt hilsen til noen, så skal du få lov til det nå.
1: Ja, jeg sender det til Jon Nida, som sitter borte i Toten.
0: Ja.
1: På Kolbu. Masse hilsen og glad i han. Og så sender jeg til alle kjente med ham, blant annet dokkerne, og ja, vi har jo ikke så mange igjen der oppe nå, da, så det blir jo, ja, og Ella, men hun vet jeg nok ikke om hun hører på, men hun hører. Gunn og Rolf, for eksempel, dem skulle jo være oppe, og Mai-Helene er jo oppe, kanskje.
0: Ja.
1: Ja, det blir, ellers alle kjente, så har jeg ikke glemt noen.
0: Ja, det er like greit, så ingen kan si at du er overlegen i alle fall.
1: Nei. Nei. Og så tenner jeg en god hilsen til dere da, og ønsker dere også en god sommer.
0: Tusen takk for det, og du får ha det samme her ifra oss.
1: God, ja, men også tillegger det at det er første vi hører på dere nå for første gang da, via Radio Nord Kapp og alt i boks.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja. Så, men det var jo koselig å komme inn på.
0: Ja. Nu, men nu må du vänta hela sommaren för vi tar sommarferie efter den här sändningen ifrån livesändningen och så är vi tillbaka inte till höst.
1: Ja, då, men då hörs vi igen säkert.
0: Ja, det gör vi nog. Bara fortsätta höra på Radio Bergen, det sätter vi pris på.
1: Ja, då, det ska vi göra.
0: Så du får tack för att du ringde. God helg och god sommar och god ferietur till Sweden.
1: Ja, tack och länge så.
0: Jups, ha det bra.
1: Tack, ha det bra.
0: Hej. Ja då. Det var väl Elverum. Det är artigt. Får in radio med om överallt hela världen egentligen. Du bara går in på de rätta platsen. Och jag anbefaller som jag brukar göra Radio Player. Den är unik. Enkelt och grett.
2: Ja.
0: Gamvikfriskus.com tirsdag 17-18 den 16. juni kveldsbad kun for menn, og det er muligheter for varm bastu etterpå, samme dag 16. klokken 20 så er det innebandy trening i menn i Rysel. Det er det jeg finner på friskhusen.
2: Jeg har ikke fått må få en Torfinn til å ordne meg tilgang på skyttelaget, for vi har onsdagen er det skyting til jaktprøven.
0: 17. onsdagtur på MC, det er da Torsmenn MC Nordkinn som har 18. juli. Det er litt lenge til, det er VM i fjordfiske.
2: Jeg møtte The Torsmenn på kjørens mot Kamvik når jeg var ferdig på skyting.
0: Ja. Da var den sikkert glad for at du var
2: ja.
0: ferdig med skytinga. Nei, altså, det anbefaler folk å gå inn på gamvik.friskus.com og velge den kommunen som du egentlig tilhører. Når du kommer inn der, så kan du velge nær på gamle kommune. Jeg klarte å finne dere på Levesby, men jeg så ikke at de lå på lista.
2: De ligger på en annen plattform.
0: Ok.
2: Som ikke jeg husker navnet på, sånn her og nå.
0: Nå, akkurat. Men det er det jeg har løst på. En mann folk har løst på bad, så skjer det mellom 17 og 18 på tirsdag 16. Og hvis du ikke får noe av det, så kan du spille innebandytrening i Iresalen etterpå. Sånn det. Du hører nå på Radio Mayhem, din lokalradio lengst nord. Vi holder på å avvikle siste sendingen for livesendingen for sommeren, men det blir ikke stilt på denne kanalen i helt tatt, for Music Nonstop blir å gå gjennom hele sommeren. Jeg vil hilse to mamma og han Steinar i Elverum fra rette siden av Mjøsa. Ok, sier han. Ja,
2: meldingen kom strengt tatt rett før hun ringte inn.
0: Ja, nei, men det er litt bra at vi leser opp etter at hun... Så der er sånn rettsida og rangsida av
2: Det er det vel overalt, rettsida og rangsida av etterhengen.
0: Ja, det er nok det. Det er så koselig å se kamera dere samtidig som man hører radio. Hilse til alle kjente søster, mamma og pappa og dere i radioen. Ha en god sommer, det er Gerard Olsen som sier det. Bare fortsett med å følge radioen du. Om du ikke klarer å se bilder, så kan du høre på Radio med Music Nonstop, og så får du med deg liksom det lokale nyheter å helge seg fra vår samarbeidspartner Radio Nordkapp. Ja, nei, vi skal ha flere innringer da, ja, her i verden. Vi skal frem til et årstall. Du ringer Radio med 78 49 65 50 hvis du vet hva slags år skiftet Kristiania offisielt navn til Oslo. Hva slags år skiftet Kristiania, offisielt navn til Oslo.

0: game of taking chances att träffa där framför av Eden Mace och Josephine Backrud. Hello.
1: Hello.
0: Välkommen Hello. Till välkommen till Radio Mö.
1: Ja, väldigt koseligt, tusen tack.
0: Ja. Vad kan jag hjälpa frökenen med?
1: Nej, jag skulle ha en större bil.
0: Ja.
1: Skulle ha något kört bort från in på sovrummet. Och så skulle jag ha tagit en varubil till den chauffören.
0: Och jag tror du hade glömt någon på sovrummet som du ville ha kört bort. Jag tänkte,
1: nej,
0: ja, ska...
1: nej, han har kört bort.
0: Okej, ja, då har jag bergat det. Ja,
1: det är ordnat.
0: Det är ordnat. Det är ordnat, så det fixar sig. Hej Rigmor.
1: Hej Uppgård.
0: Står det bra till med MCS?
1: Det gör det. Det står väldigt bra till.
0: Så flott.
1: Det är koseligt att komma in. Jag har kommit in och skrudd på oss och sitta och beundra webbkamera och se hur grönt det är med han och midnattssol och det är så, det ser så sommar ut.
0: Ja.
1: Det ser mer sommar ut på skärmen än det gör utav vinduarna här.
0: Ja. Det är helt sykt. Det är inte normalt det som sker här. Men vet du vad?
1: Det är skickligt fint.
0: Det gör inte något om det är inte normalt.
1: Nej, det gör ingenting. Det är ingen som klagar på det.
0: Nej, ikke jeg, i hvert fall.
1: Og blikkstille hav, og, nei, det der så helt fantastisk ut. Jeg vil jo heve meg rundt og bare feire samtals nå, i full fart, for det kan være dårlig å være den 23.
0: Ja. Folkens, ta oppfordringen. Ut og sett fyr på natt, at jeg må si.
1: Det var noen dine ord, det vil ikke jeg
0: ha skyld over. Ut og brenn bål. Det var bål jeg mente.
1: Ut og sett fyr på natt.
0: Ja. Ja, det var ikke sånn. Det kom litt feil frem. Innrømme det.
1: Ja. Ja, det var skikkelig fint. Jeg tror jeg må ta litt bilder av det her, for det var så fint.
0: Ja, om du vet kamera, det kan du jo nyte hele tiden. Hvis du går på internettet på meam.net, så kan du...
1: Jo, men det er ikke sikkert at det ser sånn ut neste gang jeg kikker.
0: Jo.
1: Ja. Det er koselig. Det er koselig å ha webkamera og radio. Det synes jeg siste sending for sommer. Så, ja, i sommer.
0: Och jävel, en stor veps i vinduet.
1: Jaha, är den inne eller ute?
0: Den är inne.
1: Ja, då måste du ordna med. Du måste ordna med dig.
0: Ja, jag tracker för gardinen.
2: Misstänker att det är något extra för att det är veps egentligen.
0: Det är vepsor
2: lite överallt.
0: Det är vepsor.
1: Ja, men är det ett bra tecken då?
0: Nej.
1: Ja, de pollinerar ju. Det är ju bra.
0: Ja, de kan bara pulla en annan plats i nu.
1: Ja, nej, pollinerar kanske. Ja. Du tolker det som du vil, Oppgård.
0: Ja, jeg ble stukken av en vips, skulle du...
1: Ja,
0: en vips. I fjor, jeg ondte enda.
2: Jeg tror du skulle si at jeg ble stukken av vipsen når jeg var 5 år. Det
1: ble enda ondt du også.
0: Ja.
1: Faden, hvor dere syter dere mannfolk når det er noe som er smertefullt.
0: Ja, men vi har jo det helt annet. Dere har det jo ingenting.
1: Men det är ingen, jag syns dock det är såna drama queens, alltså det är så mycket syting och då kan det så emotionella.
0: Nej, det är missförstått det där. Vi bara konstaterar fakta. Den var svär. Där är sån där 3 kilo, det är jag säker på.
1: Okej.
0: Okay.
1: Men Oslo. Det var alltså januari 2025, inte 2025.
0: Ja.
1: 1925.
0: Det var väl det. Det var väl något sånt. Massa diskussioner tidligere om det skulle hette Oslo. Nå kalte det Oslo, så ble det Kristiania, og så ble det da offisielt i 1925.
1: Yes, det gjorde det. 1. januari.
2: Hvor kommer Oslo-navnet fra?
1: Du, det vet jeg faktisk ikke. Jeg tror jeg leste en gang at det hadde noe med elv å gjøre, men jeg husker det ikke ordentlig.
0: Ja, det var noe sånn noe sted. Altså, Oslo da var jo ikke det Oslo er nå.
1: Nei, det var det nok ikke.
0: Nei.
1: Vet du... Hva navnet Oslo er for? Hva det betyr?
0: Nei, men det var noe som du sa, det var en sånn liten plass i eget område, noe sånt, uten at jeg skal bekrefte noe som helst. Så vi lar
1: det være.
0: Nei, vi lar Google fikse det for oss.
1: Ja, for gjør det. Skal gjøre det.
0: Det var sånn begynnelse. Jeg leste det da jeg laget spørsmålet. Men,
1: ja, ikke sant. Men da har du glemt det allerede.
0: Ja, det interesserer meg egentlig... Ikke så mye, for å si det sånn.
1: Jeg liker historie, jeg synes jo det er artig. Men ja, hva har du gjort i dag? Skal du spørre, eller skal jeg bare fortelle?
0: Navnet Oslo kommer fra Nordrønt og betyr mest sannsynlig enten Sletten ved Åsen eller Gudesletten.
1: det var jo fantastisk flott.
0: Så det kan være noe sånn at byen var ved sletten ved Åsen.
1: Ja.
0: Det her er det. Ja, nei, hva du har gjort i dag?
1: Jeg kommer rett fra Kortfilmfestivalen i Grimse. Jeg med der som frivillig. Så jeg har kjørt bil i hele dag og transportert folk hit og dit, og så fikk jeg endelig sende litt film også. Jeg sluttet med kjøreoppdrag klokka 4.
0: Jeg hørte noen på NRK her om dagen som var intervjuet om Kortfilmfestivalen.
1: Og det gikk jeg glipp av. Var det en gjest, eller var det?
0: Nei, jeg bare hørte dem nevnte det. Jeg tenkte at jeg skulle ikke forundre meg om du var Rigmor der også, men det var ikke du. Det var en annen som også kunne prate. Og det er jo egentlig fordel at man kan det når man snakker på radio.
1: Ja, vet du, det er veldig dumt hvis det blir helt stille, liksom. Man bare sitter og sier ja og nei og sånn. Og så er det fint også når man har en sjåfør som skal hente kjempenervøse deltakere som kommer med kanskje filmen sin og sånn. At man faktisk prater med dem på vei fra Kjevik og intervjuet.
0: Ja.
1: Ja, så jeg har truffet en del kjempeartig. Jeg synes det er artig, jeg skjønner ikke jeg gidder å gjøre det.
0: Nei, det er klart.
1: Det er veldig artig. Det er fete biler, det er noe en ting, men det er alle de her folkene som kommer med filmene sine, eller skal regissere, eller aldri vært i Norge før, aldri vært i Grimstad før.
0: Mm.
1: Det er alt mulig. De kommer jo fra hele verden. Det blir så veldig populært å søke seg filmen sin til Grimstad. Så de synes det er så stas når filmen deres er antatt. Vi har jo veldig mye mer søkere enn det som vi får plass til.
0: Ja, hva er kriteriene liksom? Er det kortfilm? Hvor lang har den lov å være?
1: Du vet ikke. Jeg sitter ikke i den juryen. Vi hadde en som var 20 minutter i dag, det er vel den lengste jeg har sett på programmet nå. Vi pleier å ha en langfilm utendørs, men det regner jo faderen fra opp og ned, og fra siden og nesten unnafra. Så det ble jo pakket sammen og inn i en sal.
0: Ja.
1: Så det ble ikke noe utendørskino i år, under været, og da er det jo en langfilm. I år så var ikke det heller, det var tre kortfilmer etter hverandre på, i stedet for en langfilm.
0: Så da kommer man å se fire filmer på en time?
1: Ja, det er filmer som er helt ned i 3 minutter, 2 minutter, 4 minutter. Det er kortfilm det her, det er så mye spennende. Veldig mye artig.
0: Hvor mye klarer man å fortelle på 2 minutter i en film?
1: Du, på en film, det er utrolig mye. Det er veldig fascinerende, så jeg synes det er så artig å gå og kikke på filmen. I år har jeg kjørt mer enn jeg har sett filmer, så det har vært veldig mye kjøring. Ja.
0: Da vil jeg slå det i bordet og si, nei, nå vil jeg ha 3 minutter pause, for du skal se en film, jeg og jeg også.
1: Nå skal jeg se 4 filmer.
0: jeg skal ha 5 minutter, jeg skal se 4 filmer.
1: det var for å gjøre han som ordner med oss sjåfører, han er liksom leder for oss sjåfører, for i går så var han helt kaka, og øynene hans gikk jo i kryss, og jeg vet at han sover dårlig. Så jeg jagde han hjem og sa at nå kan du være hjem og hvile deg, for du skal så tidlig opp i morgen. Og det må ikke jeg. Og så tar jeg resten av turene i dag. Og da ble jo jeg kjørende til over midnatt.
0: Ja, ja.
1: Så da ble det veldig mye mer tur. Da hadde du pinnet en sånn 12-timers skift i går, og det er jo ikke vanlig. Det bruker jeg ikke å ha. Jeg så ikke en enda film i går.
0: Nei.
1: Men altså, det er jo ikke bare derfor jeg er der. Jeg er jo der for folkene og opplevelsen. Og, ja, det er artig.
0: Blir det lagt ut noen plasser som man kan liksom se? Filmer,
1: ja, det er alle filmer ligger faktisk ute digitalt, man kan se på dem hjemme. Så man kan være digital publikummer.
0: Akkurat.
1: Men jeg tror det er bare i 10 dager eller 2 uker etter at festivalen er ferdig, at det er tilgjengelig, og så forsvinner jo det.
0: Mm.
1: Og så kommer filmene ut her og der. Noen ganger så kommer de jo på kino også, de filmene. Senere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Spennende, det er rart.
1: Jo, det er kjempeartig, jeg synes det er veldig artig, og nå så jeg jo sånn preview, sånn sneak preview vi fikk se av en film, en stor amerikansk film som kommer, som vi fikk forhånd se, og plutselig så snakker de jo norsk inni filmen, to av de her skuespillere med hverandre, så jeg hadde ikke satt i et kinosett, så hadde det jo ramlet.
0: Nei,
1: bakom det, det var en sånn norvegianus, eller hva det kalles.
0: Det skal ikke så mye til for å lure en norsk publikum. Si noen norske ord, liksom. Åh, hva norsk er Gud?
1: Og den beste filmen vi har sett noen gang.
0: Ja, ikke sant. Hvorfor var den god? Kan det handle om det? Det husker jeg ikke, men den pratet norsk inni den.
1: Nei, det var en svart, veldig sørgelig film med masse sånn. Det endte jo med at jeg gikk ut av salen før filmen var ferdig, for det var jo på å rive sjælen min i stykker, så jeg klarte jo ikke å se hele.
0: Nei.
1: Så jeg blir nok nepp å se den ferdig en gang, men jeg fikk noe med meg at det var en preview. Jeg ante ikke hva jeg gikk til når jeg gikk inn i salen. Mange ganger vet man ikke det. Man går bare inn, ja, og så kommer det en film.
0: Ja, det var litt spennende. Mm. Vet du hva, nå skal du gi meg et tall mellom tall 1 og tallet 20.
1: Da må jeg si 17.
0: Nei, det må du ikke, for det er tatt.
1: Nei, det er sikkert tatt, fordi jeg ringer sent. Da sier jeg 3.
0: 3. Det er notert det første ensiffratallet. Heter det? Ensiffra.
1: Ja. Det heter ensiffra.
0: Det heter ensiffra.
1: Ja.
0: Ja vel, ja. Er det nå da kjøring i morgen, filmerering i morgen, eller er det...
1: Ja, det, festivalen var det helt til søndag, men jeg skal på sånn reunion, som det heter på godt norsk, på folkhøyskolen, så jeg drar i morgen tidlig opp til Birkeland. Nå er det sånn jubileum for oss. Så jeg skal være der nå, lørdag og søndag.
0: Ok.
1: Ja.
0: Du får ha,
1: så nå skal ikke jeg være mer på festivalen. Nå har jeg tatt fri.
0: Du får ha god tur dit.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og så får du ha takk for at du ringte. Nei, du skal få lov å sende hilsen.
1: Nei, jeg skulle først og fremst hilse til dere to som driver radioen, for den siste sendingen, og det blir jo lenge til neste gang, så det synes jeg jo er trist og trafig.
0: Ja, tiden går fort når man har det moro.
1: Ja, det gjør det. Ja. Like at det er sending på fredag, jeg kommer til å savne dere.
0: Ja, men det er sommeren bestandig vært sånn dødtid. Folk er opptatt med andre ting på kvelden, og sitter ute og nyter vær, og vil ikke sette inn og høre på radio, men da vet du.
1: Nei, så da blir det liksom veldig få lyttere i alle fall.
0: Ja. Ja.
1: Jeg skjønner, men jeg kan hilse til han Inge Nygaard, han har bursdag i dag enn så lenge, i en halvtimes tid til og,
0: ja.
1: Så nei, Paula Holsen hadde bursdag i går, tror jeg. Nei, jeg hilser til absolutt alle, god sommer og god helg, og gjør noe kjempeartig du har drømt om lenge, hvis du bare kan.
0: Ja, hvis du ikke kan, så bare legg deg ned og drøm videre om det du har lyst til å gjøre som du ikke kan.
1: Nei, da går det an å finne en light-utgave og gjør noe. Hopp ut i det. Si ja til noe du ellers ikke ville sagt nei.
0: Så artig skal vi ikke
1: ellers ha. Ellers ville sagt nei til det.
0: Ja. Du har kjørt lenge i dag, du, og du er trøtt.
1: Ja, ja.
0: Takk for at du ringte, og takk for at du har følt radioen så langt i år, og ha en god helg og en kjempegod sommer.
1: Ja, du også. Vi ses plutselig.
0: Det gjør vi nok.
1: Ja.
0: Ja,
1: ok.
0: Ha det. Hallå. Det var voldsomt aktivitet med insekter fremfor kamera.
2: Jeg la merke til det der. Jeg ble litt...
0: Er det bolig nærhet da?
2: Det var liksom, er det, hva det heter, er det sånn møll, eller er det...
0: Nei, det som lander på kamera i stedet, var det veps.
2: Jo, men det som far nå der, de ligner jo mer på de der som bruker å sette seg på husveggen om kvelden.
0: De der dattsvermerne.
2: Ja.
0: Men det var jo veps her inne. Den var svær.
2: Ja, vi har hatt flere...
0: Sånn, i mellom øynene.
2: Vi har hatt flere nede på butikken også. Du skvett sånn når du møter en kar som kommer mot deg i fadelig fart.
0: Ja.
2: Når man selv er i bevegelse. I en trang butikk.
0: Jeg liker dem ikke, det der. De er ond.
2: Ja, nei, forløpig så har det fungert fint å bare overse dem.
0: Jeg har der... Jeg ble helt lam i armen, det var helt sånn.
2: Kanskje du er sånn energisk?
0: Energisk, ja. Nei, det var bare bra egentlig at jeg ble stukket. Det var i fjor da. Jeg datte ikke om, så jeg er ikke sånn kjempeenergisk. Vi skal ha et spørsmål til dere. Katte fikk kvinnfolkene på lik linje, altså på helt lik linje, med mannfolkene stemmerett i Norge. Katte fikk kvinnfolkene på lik linje, med mannfolkene stemmerett i Norge. Årstallet, takk. Ring Radio Mjøen.

0: var uppe kom jag.
1: Ja,
0: så kommer.
1: Ja, oskönne, oskönne. Där mas, där mas ombord. Bara gå in.
0: Ja, då.
1: Nej, men du är flott att du ringde och hjälpte oss att slå ihjäl någon minut här.
0: Ja, det var det jag tänkte. Selv om man är bomma.
1: Ja, nej, du traff ju akkurat på 1913.
0: Ja, det var det.
1: Du får ha, och tack för att du ringde.
0: Ja, god sommar. Lär mig till hösten igen.
1: God helg. God sommar, ja, god helg. Så hörs vi till hösten.
0: Ja.
1: Ja. Ha det bra.
0: Ja. Ha det.
1: Det var kvällens sista inringer.
2: Ja.
1: På sängen är stängt, står det. Sida. Okej.
2: Okay. Men en läkare.
1: Ja, det stämmer. Det sa jag till. Så det är annonserat om svämning för mindfolk, bad för mindfolk. Forget it.
2: Det stämmer inte längre.
1: Det stämmer inte längre. Då har alla kommit på land. Ja, ska vi se. Da skal vi dit, og så skal vi trekke. Da må jeg sette den på 7, for nå skal vi nemlig trekke tilfeldige innringer som skal få seg et griseflakslåd. Det skal skrapes. Og dere som ser, dere ser. Og dere som ikke ser, forteller. Nå skal jeg spin the wheel, som er laddet fra 1 til 7. Vi har 7 innringer. Og da skal det stoppe på et tall, og det stopper på, det ble nummer 2.
2: Benita.
1: Det var Benita som var tilfeldig innringer. Tilfeldig innringer i dag. Men så må vi laste den og lade den til 20. For nå skal vi vinne.
2: Husk å ta bort, hvis vi ikke treffer på første sånn som sist.
1: Ja. 1 til 20, og den stopper da på nesten
2: 4.
1: 4, og da tar vi remove choice.
2: Her har du det.
1: Og da ser vi at tallet 4 er borte. Så kommer ikke det igjen når vi trekker videre, for vi skal ha en vinner også her. Det var et siffra. Det var nummer 7, det var ingen som hadde det heller.
2: Nei.
1: Remove choice.
2: For en gang skyld, så...
1: Nå går du nesten ut på 10 her.
2: Ikke 10.
1: Ikke 10. Remove den, og så spinner vi videre. Det blir mindre og mindre det hjulet. Nei, like stort. Bare større tall. Det var nesten nummer 3.
2: Det var på begge sider nummer 3.
1: Ja. Og det er nesten nummer 3, så er det nummer 2. Og det var det ingen som hadde tippet. Og vi fortsetter. Ja, det var 5 minutter igjen. Vi har en. Der kommer det. Nummer 13. Det var Anne-Lise.
2: Mhm.
1: Den er veldig god, og da skal jeg skifte bildet her fra den til den. Og så skal vi ta den. Og så skal vi spille, og så skal jeg gjøre sånn. Og så kjøper jeg et griseflakslodd. Koster 20 kroner. Og vi trekker som vanlig, skraper som vanlig først til tilfeldige innringer. Som var hun Benita. Vi begynner med 10.000.
2: Og her er det... Hurtig versjonen her går vi.
1: 10.000, 10.000, 20.000, 20.000, 1.000, og 1.000. Det så litt rar ut når jeg så det.
2: Det var close.
1: Ja.
2: Oi, oi, oi.
1: Ingen premie, jeg beklager, ingen premie. Vi må kjøpe et lodd til hun. Annelise. 20 kroner, 50 kroner, 100 kroner. 20.000, 500 kroner, et grisetryne, spill 2.
2: Det var så helt motsatt av bongen.
1: Ja.
2: Ingen sjanser.
1: Ingen premie der heller, og ingen gevinst på premien dere fikk her på Rademøen sin siste sending for sommeren. Vi skal bare ta bort det bildet der, og så går vi bare til... Jeg tar bare bort skjermen min, så det ikke blir sånn dobbelt... Dobbel. Ja. Vel, ok, vi skal høre helt til slutt her, før vi er tilbake igjen til høsten. I

Vi lytter til Kurt Foss og Reidar Bø i melodien Ned i dalen. Så skal vi lytte til et orkester fra mellom Europa. De heter for De Kirmes Musikanten. De kommer her med melodien Noch viele Jahre.

Delfin, Lemoine, Mehmarschen, La March des Vikings. De Kirmes-musikanten skal få prøve seg på nytt, denne gangen i en rolig melodi som heter «Ich bring dir einen Blumenstrauß».

Die Kirmesmusikanten med melodien «Ich bring die reinen Blumenstrauß». Vi skal høre på neste artist. Han heter for Ray Adams. Og da er det en vals som det heter for Maria Dolores.

Det var Åse Wendzell og melodien Tango i det grønne. Så var det Guy Denys, en fransk trekkspiller. Her kommer han med vals. Vi sier det norske navnet, Trubadurens stjerne.

Vi lytter til den franske tekstspilleren Guy Denys i en vals. De neste vi skal høre på, det Andre Walter og Sølve Strand. Her et samspill i en sjottis, Lilljentan.

0: Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.